0: Marketing Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Win-win powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo termo, šporet na čvrsto gorivo 32.999, Kandi, veš mašina 26.999, Xiaomi Redmi A7 Pro 11.999.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Putevi u zemlji su prohodni, a saobraćaj se odvija bez dužih zadržavanja na naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Takođe, na pojedinim deonicama aktivni su radovi, pa se tu preporučuje dodatna pažnja i svakako poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs